Och det var ju då gluntande ett önske från Karl Åmot. Och men som är inom gluntan så fick jag det för mig att varför kanske jag också ringa till mig själv och önska mig en melodi. Och det har jag gjort. Och jag fann ut att jag var ganska enig med mig själv i det. Jag liker gott sang och musik, hur texten kan ge oss något. Att det är mening i texten. Att man gärna kan ha det till eftertanke. Och det är det i denna här som jag sätter stor pris på ifrån gluntan. Och jag ber ju dig där i heimen, lytt gott efter texten. Och så lär mig hoppa att detta här kan gå i erfyllelse. Melodin ifrån gluntan, den heter ju något så tragiskt som sannhetens ögonblick. Och den är önskad av Alf. Är det det jag heter? Ja, det var väl den när jag kom. Och då är det väldigt fortsatt.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kniblar och en sportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackus.
0: Ja. Glad om

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogau.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackes. Ja.

0: brons är rätt och slett uslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att fylla på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-löp kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Kan brons foran Just Like Heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: bronze är rätt och slett uförslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-lubb kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Kapron foran Just Like Heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.

0: brons är rätt och slett uslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Forstrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-löp kan du uppleva live på Forstrappan idag.
0: Kan brons foran Just Like Heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Är det där Kribla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glad om